0: hungrande minka meir enn han, altså, han råknet ikke for rann av rejan lodge gods. Men altså, sjølv hon sier han alt fra seg, han sier stundan i snir, lukka til han, vær lujon og døye, ute av krossen. Du kan spela Sancho, Daniel, han bankar emlia, han av eisne fyrste fløvene. Du kan heva vi nu, og Aron, jeg skal fortelle fra en der henting og bor en der slopp. Sankeron vil er kattlaur, han tog til plass av utlenskon.
1: Ah, ja.
0: Jeg holdt det, du spiller han bare, og så kunne gå tro på hjert.
1: Ja. Vi får takke Sanchen, som eisen i det første fløvende, som kattlast Han Benkar Emilia.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid. Så det atter her vi har noen parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, er hjertelig velkommen til henda parten av hjertemål. Og jeg er ferdig å spørre Paul hva du har noen lykker av hjertet i dag.
1: Så jeg har vært opptidig i kolossbrevet, og kom og lese sin til Bobtøymann Gjørskvald om til ham. Det brevet, ja. Og så tok han fram etter her og i åren kapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjål og Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att första läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Paulus, vi vilja Guds apostel, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlov och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi tykker noe fri fra god til fære og ganske to kan lese om.
0: Ja.
1: Og synte fra Maloi.
0: Ja. Vi takker god til og fære Herre okkara Jesu Krist. Alt du tar vi bia fyrir tykker. Tøy vi da har stått trygg tykker av Kristus Jesus og kærleikan og tid heva til all hine heiløve. Fyre vånerinnar skuld som tykker gøymt og i himmelen noen, og som tid framan undan har vi hørt om vi åre sannleikans ui evangelien som kom i tiltikkara, eins og til eisen i i ødlun heimen og blir avvokst og vekser, som tja tikkun fra tøy degi tid hørt og til, og av sannun lart å kjenne nøye gods. Hitt samme har vi tid jo eisen lart av Epafras inn elskar okkara som tjener samme vi okkun, og tryggvor tænare Kristus fyrir tykkum. Honum som eisen hefur sagt okkum fra kærleika tykkara og i andanum. Fra tøy degi vi tårdu tæ, hefa vi tøy ikkje hildu pæta bia fyrir tykkum og bøna om at de slag fyllast vi kunnskapet om vilja hansara og i öllum vysdomi og andaljum vite til at liva herran og verdia som honum lukar og allan hatt, og vi kunnskapen om god bære avvokst, vaksa og i ødlom gåvom verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færen som gjør det okkom før fyrir få apart, og i erva lot i hinna heilakra og ljøsene. Reiv okkom fra valde myrskursens, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endeløysingsna, fyrirgjeving syndana. Han myndgodsins åkjønlige, og hin frumbarni alls skapnings. Tui i honon vær alls skapt, te i himlunon og te av hjørne. Hitt kjønlige og hitt åkjønlige. Verit han nu hasjate herradöme, tygner eller vald. Allt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ödlon, og i honom til allt standande. Han hött likamsens samkomnar. Han som upphave, hin frumborne av hinon deio. Såle skuldi han i ödlon vera hin fyrste. Tu gode lyka i at all fytlingen skulle byggva ui honom, og vi honom er gjerra alt sott vi se. Verit han jo ta som a jörn er, etla ta som i himlun hon er. Ta i han gjør det fri vi blåa kross hansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjør det honom fremmand og vår futjendare av sinna leie, og i hinnun andu verskun. Tikkun hever han tånu gjør sottar og i hals lika mi hansara vi dei hannun, fyrir a føra tikkun fram fyrir asjansuina heilöv, lytaleis og avlastande.
1: Ja, hansarans. Hun er stekke her.
0: Ja.
1: Det som særlig har grøyt med det har jeg lest den. Satt i kjellen utenfor. Det jeg nevner her oppe er at alt er skapt av honom. Og så sier han, det er kjønnlige, og det er kjønnlige. Det er kjønnlige. Nevner bare tingene.
0: Ja.
1: Til og med det er sånn til velmer.
0: Ja.
1: Og hun innan og fra. Og lykkes som fører inn i akkurat lovene tråden som er hansare. Hansare tråden. Som skal liv og gi som liker med resten av akkurat lovene.
0: Ja.
1: I alt det er så med det er størst.
0: Ja, det er det. Det er av medelige størst, altså.
1: Yeah.
0: Og på en måte kan man godt si at det er ferdig på med dere vidt.
1: Ja, det er kjært, ja. Ja, ja, ja.
0: Og det er sikkert nek som har vært tors først vi at gå takk at det er. Jeg skaper en kjøl for det kommer og
1: yeah.
0: Blir menneske.
1: Etter.
0: Som en av dere.
1: Ja.
0: Det er bare så størst. Og jeg doer til at man kjenner dette,
1: ja.
0: Så doer jeg ikke suttje at jeg kom til å være i Ørvøse, og så slett ikke være bedre enn akkurat dette her som er.
1: Nettopp, ja.
0: At han som har skapt alt er kommet til dere.
1: Det er akkurat som man får inn og inn og alt. Alt nødt, altså. Det er alltid nødt.
0: Ja.
1: Det er et året som alltid er nødt til å telle som en kan nå tøyte. Jeg sa så kjær for himmelen er et året som alltid er nødt.
0: Ja.
1: Og hvis vi vet som trekkvande, tar vi ut noe. Det er objektet som går til fjerde noen og sånn og noen og en eller annen. At jeg får alt dette frem og jeg akkurat tog i altså. Til det tryggvande og øsne å være. Være at han som er mjukker og litt laten og ikke vi noen. Så sier han, høyre at det ikke er med et eller annet sort. Altså. Alt det er så sølge vekk. Altså. Du ser inne i kjøkkenen akkurat som det bør ha klart.
0: Ja. Og det som er så avverst er at det er ved enda tidsje, og sånn jeg kom brøven,
1: ja,
0: som Paul sier.
1: Ja, det er det, ja. Ordelig,
0: ja. Ja, ikke bare ett brøv som omtales tingene, men flere, ja.
1: Nei, flere brøv omtales, ja. Det er om et mestlig hodtakende at som Sankre sier, jeg er det godt spørt, nå skal jeg ta være til selv om han jeg gjør det tid. Hans navn jeg elsket, jeg ville bedre. Og mens og heimren, og i kile med oss, og et eller annet.
0: Kile av hila.
1: Ja. Ja. Og jeg var ikke, jeg falt i henne så trångt, at det satt, ja.
0: Det som kommer til med det som samband, er eisen gosse og medelige størst skaparverskjer. Det er godt til å gjøre det så størst, at til synelatende,
1: ja.
0: Kunde människor halta till att ta körbära sig själva.
1: Ja.
0: Men det är en som hälter dig uppe.
1: Mm-hmm.
0: Och det är han själv. Då. Och han, men han säger att det här i Rombrown och första kapitlet och hälter till er vers. Han heter här er,
1: ja.
0: Vers Nujtjana. Tror att i värre lägen så borde öll kunna råkna seg fram til at skaparverket skapt. At det ikke bare å komme til av seg selv, og det blir ikke til. Det så helt og fædelig og medelig snilt sammensett. Og han sier så her i Rombrandon at det som vitast kan om god, ligger dem jo åpe. God har gjort dem til åpenbærst. Og så sier han, og skjønnelige være hans herre, bær i evige kraft og goddomlige hans herre, sast fra skapen hemsens, til skilst av verskon hans herre, til hava til ånke avsaken. Og til forsovet akkurat det, en øyla, øyla kraftig tala ligger ui skaparversnum, men den sterskaste talan at Gud kom sjolver ui Kristus og ble menneska som vidt. Vær her og gjør det, og til stedfest. Det ingen annen sjøvelige personer som så nekv dokumenterer av enn Jesus ur Nazaret.
1: Nei, det trykker jeg også. Det som jeg nevnte her i åren kapitlet og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Oisne tikkon», altså som så har deg «Oisint og tikkon». Og i avomskarna stand tikkon alt nå. Kjørte han livande vi hånden, han fyrirgav okkon, ødelmissprodukt. Utstrykka i skoltarbrevet, møte okkon som vi Ovan søgn og tjekk og knivet. Han tok det bort ved en neklet av kross. Så sa jeg det til jeg som regnet kom i kjørkvald. At han vakte meg hjertelig opp, da jeg leste 15. vers. Han avvåpnet i tyknen her og valgte meg. Og gjør det til skammer for jeg om aldre. Da jeg har krossen og vurset seg som sier her. Ivertøyen.
0: Ja.
1: Og lærte det omkant om at jeg kom fire med at drikke, eller vi var ikke an det høyt, og så kom, eller sabbat, det var mitt kjørste, fra man omtalen, visst.
0: Ja.
1: Det er det han slipper å forstå seg inn i mynden.
0: Og det er øyelige, tråkende mått til å forstå dere.
1: Ja. Ølja, ølja, ølja.
0: Her stendet det så klart og tydelige.
1: Ja. Han nevnte til at vi har skuttet etter vers 16. Hettis jo skuttet hess, og vi kommer av skulden, men lika med Kristus.
0: Akkurat.
1: Altså, det til vi vet.
0: Ja.
1: Lika med Kristus. Til vi vet, og Kristus.
0: Alltså allt är knutet samman i honom.
1: Ja, allt är knutet.
0: Och han häver full först verset. Han häver helt i öll bojen som skulle haltast. Han fanns inte säker i nökrum brottet. Och så han är full först det som människa sonen, som människa badne.
1: Ja, topp, ja.
0: Och tar sig en av oss. Och så har han bött för åkara brott.
1: Ja.
0: Så är det att vi är fru i det. Og du etter så øyla godt etter at han sier, jeg leter til ångan døma til å fyre mæt eller drekka, eller vi vujan til høgtøy, solkomme eller sabbat.
1: Nei.
0: Til å si at vi og i verilagen fullkomlige fri.
1: Ja, ja.
0: Og til å etter kanskje nek som resesinter, at vi så fri som hette året gjør dere på om. Og vi har det ofte best som menneske vi at hava bo og regler til halte dere om. Til at det ble stort det, va?
1: Ja, men det er så rævlig lemmende for det er liggende som vi til ro i. Er det sånn?
0: Jo.
1: Det er forstørende åkken og liggende.
0: Og det praktiske er det sjølvende godt at det er regler for hvordan vi køyre.
1: Ja.
0: At man bare køyre i høyre søye til dømes. Ja. Det er jo øyne hvis man kunne kort bære i høyre og venstre søye senere.
1: Ja.
0: Och så vad jag nog sån tänker öla praktiskt och ta inte här till ligger att det där. Men ta ut det kommer till att vi halta att vi inte täckas gott tror jag vi inte ger och som vi halta och fortæller och och sagt om vi det vant upp vi så är gale chokon och vi får ringa som vi hade ut ändå.
1: Ja.
0: Og til akkurat hette her tilspetter året til, det er at du omkant døma til om fire med eller drekka, eller vi var ikke en høyt til solkom eller sabbat.
1: Nei, nei.
0: Og her er det som han sier, hette jo skudget til at du kom av skulden, men lika med er Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så kommer han inn til det som sier lønn, altså sier lønn. Det er omkant rena sier lønn og fratikken. Om man kan røyne dette vi en mjukt løyka og enkla torskan vi til at han tekst vi til som han vil se av i sjøen og uten grunn opplaster av holdtlige sinnesvinn. Og da stender jo i rombraun og det her at det gamle menneskjokkra krossfest i Kristus. I det at sinta likam skulle være et lunches. Så vi ikke skulle det langer tjene sint. Og sint er like mot lunches, ja, så blir det stil at det tjene sint. Det er han sitt fire.
0: Det er man fryer.
1: Det er man er fryer, altså. Ja.
0: Men det er alltid er så snilt vi snir, at han uverlegg han teker på av skyene vi snir.
1: Ja.
0: Han lærte jo omkant døme teker for meg at det rekker, og til siden, de som så iver forsiktig vi at iver halte alt da,
1: ja.
0: Og tegna latt finne på, eller vi til her, så kommer vi latt finne på at døma hver annan. Og så hin om ikke rena sierslønna, og her tegner han hinne som er alt for lengt, altså, og begynner å spekulere i forskjellige, som er mystikere her, som så begynner å legge imest åkene.
1: Ja.
0: Så lukker vi ikke hvor det og vi regner å legge ting åkene som ikke har vi Kristi lika man gjøre.
1: Mm.
0: Så slår vi for langt fri. Ja. Det er det han sier her, altså.
1: Ja, prøv.
0: Det er helt. Leis av tog, ja.
1: Ja.
0: Men det er nekk vi kolossebrann som eisen lujtjøst, Efsosbrann.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Han sier til dem, sier at her at ja, det kan läsa sig ja, fra första verset i öron kapitel. Han säger, jag vill att du ska veta hur snäck strö jag har för dig om. Och för dig att kia och för allt som inte har sett anledning mot i hållt någon. För jag görs det här att slöva tröst så det blir knutt samman och i kärlega. Och nå fram till att land rykdom hinner fotlo vits visso. Ja. Till kunskap om landamal gods som är Kristus. Og i hånden er alle skatter visdomsens og kunnskapens å finne fjalter. Og så er det han sier, at dette sier for han skal døre til dem. Og han skal rene til dem.
1: Ja.
0: Og at han minner faktisk øyne nek om det som Efesos brev 4. For jeg sier, Luka, kanskje Luka leser jeg sin tre av tog. Her som han sier, her sier han at, og her går så praktisk til Arna, han sier at han gav okko nækret til apostler, nækret til profeter, nækret til evangelister, nækret til hirar og lærere. Hvor? Jo, for at din heiløve skulle være gjort fullkommen til tjeneste versk, lika med Kristus er til oppbygging, inntil vi ødelvinner frem til å være eitt og i trunne av sånn gods, og kunnskapen om han. Til å være fullvaksne menn, til vakstramarsk fytlingar Krist. Og det som hatt så leter opp for eisene at det ikke krevet til at vi alle fullkomne på alle veiene, men at vi får løyve til, vi som årene, vi heller andene, og vi som gavene som er givet med, som midler mennesker, at vi kan vekse. Så sier han her at så skulle vi ta ikke langer ved rabatten og lade dem kaste og reka her og her av følgen lærdomsvinter, tølt eller lumpaje av snilt og menneskjøn, vi sviker brøkene og vittlene. Nei, sannleggene og trikk for kærleggene skulle vi da alle hatt vokse opp til hans herre, som hatt Kristus. Det var mest ikke samme tonen vi gjør det nere.
1: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
0: Ja.
1: Och så blir det så. Det mesta är det otäkande.
0: Mm.
1: Vävra, gänka, kommer vi se då. Detta att läta sig loja.
0: Ja, och det som blir så öjla störst är att det är ungar avbräsler.
1: Och känner jag.
0: bär uppmuntringar.
1: Ja, alla tiden.
0: Och vi så av vägen.
1: Ja. Och det som är av tog, det är bara väntan med allt tog som har långt över dig. Ja.
0: Mm.
1: Gamla människa.
0: Ja.
1: Allt inne i allt, allt inne i allt i ut gamla människan är det. Mm. Det är så bra att komma. Och då till det så vi har kvar vid det först vid vänkla då. Men det är ju trunnen jag känner.
0: Ja.
1: Vi trunnen jag vet att jag kom till Sanai som vi stannade i. Och vi rövsakerna har vi honom torkos. Vi inte bara stäver rövsakerna och trångt någon vi. Fyre i alt. Og ikke bare stedet vi også kom med. Det som trangt meg løye til. At det er et rønt sinn, ja. Rønt sinn. Og så er det vevnen. Altså, bare jeg til å sitte stedler. Og lese til at rett og kjørt at vi har vidt innom frivekot. Jeg har akkurat Jesus Krist. Vi har noen her ved oss nedgang, og vi trønne til det samme som vi stand til. Nå er vi til å gjøre noen. Og her var samme rødgjødømme at jeg ser, som han er selv vår, altså. Og
0: ja. Ja. Det, og det er akkurat her som hver og det tryggven
1: ja.
0: Som er det er ikke blind tryggv.
1: Nei.
0: Det er av gode given tryggva som, som leder opp for dere. Vi tryggve feta vidt at heimelen skapte vi åre gods, sier han til dømmelsen. Og tog kan det ofte bli så øyla nyttelest for å tjekkast og trætast ut fra noe som det fornuftige at vi skapar versen og kjalt om vi da lyser alt det der. Og det er så leisende, ja. Men vi vinner ikke mennesker vi har trettet.
1: Slett ikke.
0: Slett ikke?
1: Nei, slett ikke.
0: Men vi er enkle årene som har sånne avmedelige krafter, som ikke andre gjør kan samarbeides vi. Altså.
1: Det blir ikke til.
0: Nei.
1: Nei, det blir slett ikke.
0: Altså, hver og det er ikke hever vi, altså, om vi er klok eller favois, man sier, eller mangler klokskap, det ligger ikke i planen, av tog til trygg. Det røkker bavon pørst, kan man si, hvis man bytter opp i terboa pørstene.
1: Akkurat.
0: Det er klok, eller omyndig, som det er som vi brukte.